Jeg sier bestand, strel med mye blikk. Rak meg som det rake tot timen sin. Og ikke noe ta nu, nok mer noe ta nikk. Må være senik som det du i senik ni. Fleister i vart, da breket i solamitt. Do it med